0: 看得你毕竟去出自脚给大大日
1: 迪克尔尼人种龙亲年轻烈共人见龙亲以
2: 落去了爹年错为蓝的纸
3: 这日了爹年这句规定去
2: 地摊的错摊
3: 路屯的错啊
2: 地地的错啊
4: Sastang dembe seng nam tso gung ham sang, tan nam tso seng u tsukbe le chen dini pion chung lung ting yin chen li khung pio ge lung ting ki tso e lam ro si be le chen di ri. Nga le chen zo yun shu ken dan zi nam zi yin.

0: gap girl kangli chebe mala dinje ji de yu la so gi ta ke yun tu mu de yu dinje shi sha la
1: les les rang geng ne cha chu bi ne ti te ge cheri chum de ngune mang shi ra thop do wan
0: ngune ji
1: sha kong gi nang de ta cheng si le ni me ta long gu la so be nyu ge zang me ti da ki rim shi ta su gun ki du num la so be nyu ge ri ne chep che tu bu di xin tu bu de la
0: ta ra ji sha la nyu ge di ne mi ji ki cho ne ta mi ji ki ji zo ki xi be ta mu tu gun xin che ba me du mi ru wa xi gin du zhen bai ne nga nan zu rim ki ba zo nyung la ma kong ma we nyu ge zang me mang ta xi cui nyu tu bu chung xin ta tuan ge ki cho
1: 确立呀，培训恰都不低呢。毛王班儿，明日起初的比赛，我会托西用儿给您强烈些同意这生计了。那学长，他把多让人因为冲击跌得不了，恰准备呢。你们女局的培训少不少？要是罢了。我那是。他这印度毛王班儿，其实女局的培训抗力难度不一呢。盲测能给错儿，得给他的给民用些军统你这生计了。
0: 当然这了，但还是冲击难落了呀，恰准备呢嘞。狼哥也恰准备呢，当然就听闻起都农女局的这几里啊，点解？
1: Long Street, Mets, Tuning, Chesu, Yimbe, Dusidi, Yokuni, Japan.
0: Muneta, Jarela.

0: ngungo chishu ngarwe chiru tongkwe pa ma se, junggyu ki dawa ka xe na, sagong sunggyu nga kobe tunggung chabso chi kwebe ribyu chekyu yin xe da. Zemlin chudin chik su ki, junggyu ki yin xe na, rimne ngungo chunzin ki chuegu sarba kyebra chekyu yin xe chu yu.
1: 公司孙九年准修给人生温度来谈道有注意李前经过南京参加了事妹妹大吉期俺就老爸了出吉吉妹妹不吉吉俺就乐不出吉吉出出的吉吉俺就出之连把起长度不变只注意母体形式连把起米吉吉这样是江浙切磋
2: 냠조르메